0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Novo na SS3.
9: Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kačaran zbom pomuti.
10: Katarina Grujić.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.

0: www.sportskanje.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

Znam da je rano, ali da li biste radije polizali dasku u WC-u ili radili 10 sklekova na podu teretane? Nauka ima baš gadan odgovor na ovo pitanje. Javljam uskoro o čemu se radi i zašto sam ovo pitala. A uz to imamo jedan baš specijalan zadatak danas na onako nacionalnom nivou. Moramo da odbranimo srpske žene. Zato što je izašla lista najnapornijih žena na svijetu i mi smo se našle na trećem mestu. Što nije baš fair i zato ovog jutra dijelimo zelene kartone našim ženama. Da se podsjetimo ko je tu najjači. Naravno, uz najveće hitove sve to, dva momka otvaraju ovo utorak jutro. Evo Lukasa, evo Saša Kovačevića sa hitom Boje Leptira. Dobro jutro.

0: za dobro jutro. Voliš li me u 7 sati i 9 minuta?
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro, fali nam i Nikola, ali on će da nam se pridruži kroz par minuta pošto se neko uspavao. Idemo standardica prebrojavanja pre nego što krenemo dalje u ovaj utorak. Gde ste, šta ste i kako ste od jutras? Pustite poruku na Viber 066-835-33 kako je počelo ovo jutro. Čisto da imamo neko brojno stanje kao vrtiću što se radilo nekada. E, tako i ovde sada u S3 jutru. A ja ću vam samo reći da sam ostavila upaljenu klimu ovde u studiju od juče ujutru, a nije baš najtoplije sad, tako da sam osuđena na smrzavanje ovog jutra. A čekam i vas, Viber, ko ste, šta ste i kako je počelo ovo jutro.
4: Budi deo šova.
1: 06

0: Pa ne, bilo malo laksela sa ovakvim vremenom od jutra. Sa Milica Pavlović i pesma Za uvek. Dobrodošli na S3.
1: U većem dijelu zemlje oblačno, na jugu slaba kiša. Novi Sad, Valjevo, Kragujevac 15, u Beogradu 16 stepeni. Najviša dnevna ide do 27 i u toku dana bit će kiše, uveče se očekuje potpuni prestanak. I da znate da je na snazi upozorenje RHMZ zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pusti.

0: svaka čast Nuću na ovom novom albumu. Sudar svetova sa Eminom Jahović u Estri jutru.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola,
2: prisutan.
1: Tamara,
3: tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro, Estri Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Pitali smo vas gde ste, šta ste, kako vam je krenuo ovaj utorak. Javio se Nenad, kaže, jutro počelo odlično, moram za manastir u 9, a ostavio pasoš kući. Sada se moram penjati na 4. sprat.
2: Dobro, da, malo. Pa to je umjesto jutarnje fizkulture i onako razgibavanja, šta, vraćaš se gore dole. Natalija kaže, jedva ustala, pije se druga kafa na putu za Kraljevo, trgovački putnici, nije nam lako. Neka je prijatna ta druga kafa.
0: Igor, prisutan i ja na času Estri, slušam vašu muziku i razvozim građane grada Beograda na posao, pogotovo ove što su se uspavali, pa kažu, može malo brže kasnije na posao.
2: Može malo brže, evo, preskačem 4 crvena semafora zbog tebe. Nikola kaže, dobro jutro Estri Nacijo, kamion je upaljen, idem u nove radne pobede. I da se zahvalim Tamari za onaj hack od juče sa IMDb-em, otvorili su mi se novi horizonti, idemo jako. Tamara nam je juče inače objasnila kako da besplatno i bez reklama, bez ičega gledamo filmove uz dva klika. Pa, ko nije slušao juče, neka nam piše na Viberu, objasnit ćemo. Saša kaže, doduše i on je u kamionu, kaže, juče od 6:30 uveče stoji se i niko ništa ne javlja, a u automotu savjet sam zvao jutros, rekli su mi da se čeka samo 2 do 3 sata. Može neko da kaže istinu, ako neko ima milosti prema nama, niko ne zna šta se dešava ovdje. E pa Saša, ja ću ti reći informacije koje su kao zvanične. Kaže, prema informacijama dobijenim u 5:15 na graničnom prelazu u Batrovci, teretna vozila čekaju 6 sati na izlaz, a na Šidu, Bačkoj Palanci i Bezdanu 4 sata na izlaz. I sada, tih 6 sati, 4 sati zapravo nisu realnih 6 sati i 4 sata. Drugar koji je u kamionu rekao mi i objasnio mi je, vidi, čim piše da je preko 4 sata, to znači da je čekanje barem jedan dan. 6-7 sati očekuj da si dan i po 2 dana na graničnom prelazu. Upe. Ne znam što imaju takav sistem, šta oni tačno nama serviraju kao informaciju da se čeka tih 6 sati. U svakom slučaju, ekipa, ako ste zaglavljeni na granici, mi vas pozdravljamo, ljubimo vas i pozivamo za ostalite u Zestri, barem dok ste kod nas u Srbiji, da popravimo raspoloženje.
0: Tako ja, sada evo da krenemo ovaj utorak sa Tanjom Savić. Stvar se zove Opet. Tu smo sa vama do 11, pravimo društvo gde god aste. Granica, kamion, posao, kuća, nebitno.

0: U Ester jutru ovog 2. juna prošlo je pola osam. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, izjavio je predsjednik Vučić navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsjednik je rekao i da se završava rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove. Najavio je da se u septembru očekuje i paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku, počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra protiv Australije i Austrije. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Deste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tek je pola osam, a već smo odradili jutarnji trening, iako toga verujem da niste ni svesni. Ali ono što je u fitnessu mrtvo dizanje, to je ono što mi radimo kada ustajemo iz kreveta ujutru.
2: I, pomerimo naša mrtva tela.
0: Da, i to je jedino mrtvo dizanje koje priznajemo utorkom ujutru. A sada slušamo Nikoliju, jaču od bilo koje kafe. Za njom stiže Mija Borisavljević i stvar Normalna.

0: I Mija Borisavljević na S3. Dobro jutro, S3 Nacio. We're from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Now. 10. jula, London postaje centar sveta. Zato što Pitbull obara rekord, hoće da napravi najveće okupljanje ćelavih glava na jednom mestu.
1: Aha.
0: I generalno je fora da se na njegov koncert ide sa ćelavom glavom. Tipa devojke navlače na glavu gumene kape sa temoa i najlonke, a momci kao momci briju glavu. Šta sad?
1: Pa da, kod nas nastupu u novembru, sad obrijeti glavu u novembru, to baš nije najbolja situacija ako se spremaš za zimu, ali ideš sa golom glavom. Po svom izboru, ne govorim za vas koji ne možete da obrijete glavu, nemate šta.
0: Dobro, ali mislim da treba napraviti izuzetak u novembru kada bude došao kod nas, s tim što, pod uslovom da ste zapravo nabavili karte, pošto znamo da su Rusi se pokupovali, da je nemoguće slušati Pitbulla kod nas u areni. Ali ok, možemo mi da napravimo, ako oni obore rekord recimo sad u Londonu, onda na nas pada taj teret da kada bude dolazio kod nas, mi budemo ti koji će boriti. Što znači šta? Možda nemamo kartu, ali šta nas sprečava da mi odemo ispred arene tog 13. novembra i oborimo rekord?
1: Da, obučeni u, znači ono, sako, kravata, ćelava glava i crne naočare. Da izgledamo kao ljudi u crnom ispred arene. Da, ali novembar, kažem ti. Ja ne bi obrio glavu u novembru, ma mislim koliko god gotivio Pitbulla. Ako bi dobio kartu za arenu, možda bi to i uradio zapravo. Ako neko, evo, to nek ti ostane upisano. Okay. Slučajno, budem otišao Pitbulla, obrijeću glavu.
0: Ok, zapisano, ali mislim da on svakako to zaslužuje. Tako da eto, 13. novembra ispred arene možemo da napravimo skup ćelave glava Srbije. Evo, može i Sale Tropico da se pridruži, samo da skine šešir i onda idemo svi na Pitbulla zajedno. Sada slušamo Libero.

0: Far, a onda nam stiže i Senida. S3 saobraćaj.
1: Havarično jutro širom Srbije, po gradovima velike gužve, u Novom Sadu nezgodna situacija tamo, bulevar Vojvode Stepe Kornelija Stankovića, kao i silaz sa Mosta Slobode, u Kragujevcu zagužvan u Kralja Milana i Radoja Domanovića. Što se tiče Beograda, oko 15 minuta je zadržavanje na onom penjanju na Pančevački most, tako da se tu stvaraju gužve. Gužve naravno i oko autokomande, kao i u blizini petlje Zmaj prema gradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: stvar. Rozmarin Nući i Sanja Vučić. Slušaš
1: S3. I dobrodošli u S3 jutro i gde god da ste, šta god da radite, stižete na posao, pijete prvu kafu, pijete drugu kafu, ako ste na trećoj kafi, već svaka čast. U svakom slučaju uživajte i prijetan dan vam želimo. Evo, četiri pesme u nizu, evo raste sa euforijom. Tu je Ana Nikolić, ali počet ćemo sa nečim laganim, pa ćemo polako da ubrzavamo tempo. Sale Matić, Željko Joksimović i Ništavilo. Sada na S3.

0: 2. junije, slušate Estri. Danas imamo važan zadatak, a to je da odbranimo naše žene. Na Redditu se pojavio spisak najnapornijih žena na svetu. Prve su Ruskinje, druge Ukrajinke, a na trećem Srpkinje. I mislim da to zaista nije fair. I zato danas delimo zelene kartone Srpkinjama da ispravimo ovu Reddit nepravdu i otvaramo inbox. Evo šta vi kažete, zašto smo ipak superiornije od ostalih?
1: Kaže Jovana, dobro jutro, ono što može jedna srpska žena da podnese i ponese na svojim leđima, to ne može niko.
0: Gaga, zeleni karton za naše žene jer su vredne i mogu sve što zamisle. Jednostavno su sposobne za sve, a mogu da rade i više poslova u isto vreme.
1: Melisa se javila, kaže, mislim da nema vrednijih i sposobnijih žena od nas. Baci Srpkinju usred pustinje, ona će se snaći i mislim da nema niko tu sposobnost. Dobro, okej, napredujemo, treba da odbranimo dame, pa ajde i momci da se uključe u ovu priču. Nemojte da sad mi ćutimo. Dajemo zelene kartone našim ženama, pa vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Dobro, utorak je. Statistički dan kada se najviše otkaza daje, ali ajde, danas neka otkaz bude samo u pesmi MC Stojana i Anastasije. Dobrodošli ste na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj zemlji oblačno i svežije nego što je bilo prethodnih dana. Novi Sad 19, Valjevo 20, Leskovac 17 stepeni, u Beogradu 19, najviša dnevna ide do 27. Biće kiša u toku dana, uveče se očekuje potpuni prestanak i da znate da je na snazi upozorenje RHMZ-a zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
4: Daj mi skidan, susamo skida.
3: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
4: To ne ljubav kao Atlantida.
3: Spektrum Band, Atlantida.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za

0: Apsolutni najež na ovu pesmu i na njen glas, Džejla Ramović i 1004. Sad za vikend je bio aktualan tweet, kaže, baš je super u prirodi, ujeli su me svi insekti osim leptira, on mi je stajao na kosi i verovatno urinirao. I ovaj tweet treba da nam bude u glavi kad god vidimo nečiju idiličnu sliku iz prirode. Znate ono kada se ubedačimo, jer tipa mi radimo, a neko bleji u nekoj prirodi, na nekom suncu.
1: I, pa mislim, nije to samo tako, neko je morao doći do te prirode, neko je morao da se probudi rano da bi otišao u tu prirodu i ostalo. Znaš, to idilično izgleda samo na slici u tom trenutku, a sve oko toga je onako malo manje idilično.
0: Upravo to, slažem se, da, nepravedno je da je neko u prirodi dok mi moramo da radimo, ali opet, ako ništa, makar nam nikakav leptir ne urinira po kosi, eto.
1: Da, ja ne znam, uglavnom te slike vidim subotom i nedeljom ujutru. Ljudi odu na planinu. A ja i moja verenica sedimo kod kuće, onako pijemo jutarnju kafu, kunemo sebi život zbog sinoćne kafane i kao, voleli bismo, a ne ide.
2: Ne vidim noća, skuda gazim, za kim

0: U nastavku slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Završava se rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na televiziji Prva. Najavio je da se u septembru očekuje i paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Ruse. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa posetu Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopredsedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Nakon poseta Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini, u Beograd stiže 4. juna. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Epicentar je bio na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje. Potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra protiv Australije i Austrije. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Sa vama smo i ovog utorka. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Senida je sinoć imala 4. koncert u Sava centru i ljudi moji, ono je nešto najgotivnije. Atmosfera kao da si na drugoj planeti, sve pesme svira orkestar i balade i one njene malo brže i jače. Gost je bio sobe inače, tako da je bilo ludilo, da, ali ubedljivo najjače je kako je otpevala Stojin hit Umri i to radi sad već na svakom koncertu, evo kako zvuči.

0: Maias. A? Šta kažemo?
1: Orkestarska verzija, cijela sala peva, peva Iseni da kulu.
0: Savršeno. Slušamo je sada nešto novije, disco. Ti i ja se zove Stvar, za njom stiže Edisa. Isti smo, družimo se do 11. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola. Dobrodošli, majstri, uživajte.
0: Dobro jutro, još jednom.

0: Isti smo, kaže Edi, dobrodošli na S3. Kako vam je ovih dana? Malo 30 stepeni, malo svežije vreme, pa onda krene neka pljušina ili neka vetrina. Pa da, to stručnjaci pripisuju tom fenomenu, početku tog fenomena El Niño, jer kad god se pojavi taj El Niño, odnosno dečak, onda imamo suše i grad i tako neke vremenske nepogode. Kad je devojčica, odnosno La Niña, onda imamo mirno, lepo vreme. I recimo, evo, 2017. godine imali smo snažne olujne vetrove. 2023. smo imali i sušu, i 24. kada je u julu i avgustu pala oko svega 30 mm kiše po kvadratnom metru. Tako da opet nas to čeka ovo leto. I šta se dešava sad ovih dana? Imali smo, odakle ta promjena? Mislim, ovo ja sad pričam apsolutno nestručno, samo da znate. Znači, pročitao sam članak na internetu i to je sve što znam o tome, ali da razumemo poentu. Kad god je velika vrućina, onda se ta vlaga skuplja u atmosferi i ta vlaga mora negde da se isprazni, jel tako? E, zato sad imamo par dana kiše, što zapravo nije ni toliko loše za useve i za poljoprivredu. Znači, možda mi po gradovima nismo nešto oduševljeni ovom kišom i oblacima, ali sam siguran da su poljoprivrednici tekako zadovoljni, jer baš sad je kiša i trebala da se desi. Ali dobro, šta nam leto donosi, vidjet ćemo, predviđaju neke ono visoke temperature i opet sušne periode, ali mislim, kako da vam kažem, nismo verovali ni meteorolozima, ali kad nam najave nešto šta će biti sutra, a kamoli za mjesec, dva dana. Šta da se radi? Dobro, to su atmosferske prilike, a ovdje su apsolutno odlične prilike da se pusti ova stvar. Mija Borisavljević, opala, malo da se razmrdamo. 9.41 je, ja sam lažni meteorolog Nikola.
1: Ja sam vaša voditeljka Tamara.
0: Apsolutno, i bolji si meteorolog od mene, jo. Ali dobro. Absolvirali smo ovo barem laički, ako ništa drugo. Dobrodošli u S3 Jutro, dobrodošli na S3 i uživajte.
1: Uživajte.

0: Mija Borisavljević, iza nas za par minuta stiže nova Anđelina. Nešto malo drugačije od nje, ima ovaj njen klasičan pop zvuk, ali ima i malo roka. Ostanite za S3, čućete. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi po gradovima. U ovom trenutku izvode se radovi na autoputu od Zmajeva prema Novom Sadu na prilazu petlji, to jest izlazu za Novi Sad, imajte to na umu. A na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, što nije slučaj za teretnjake, jer se ogromne kolone stvaraju na Batrovcima, Šidu, Kelebi, pa i na Horgošu. U ovom trenutku višesatna su čekanja, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rentaš mi se i Tamara Milutinović, 6 minuta je ostalo do 10. Teretana je zapravo javni WC samo sa tegovima.
1: Dobro, kako to misliš?
0: Tako što jedna studija je pokazala da oprema u teretani ima 362 puta više bakterija od daske na WC šolji.
1: Au.
0: Da.
1: To je baš puno. Mislim, zvuči puno.
0: I najveći krivac za to su ljudi koji ne nose svoj peškir za sprave i onda se tako znoje, pa ostavljaju svoje i tako to se sve nadogradi. Tako da eto još jednog razloga da ni ovog meseca ne krenemo u teretanu.
1: Jasno, Tamara je juče pričala na sastanku kad smo pripremali ovu emisiju, kao prvi jun je, ponedeljak je,
0: da.
1: Baš sam mislila danas da idem u teretanu i onda je pročitala ovu vest i onda se šokirala i odložila je to za neki drugi ponedeljak koji će pasti prvog, mislim, bilo bi još bolje ako može da bude 1. januar, da bude ponedeljak i da bude nova godina i sve ostalo. Pa onda da krenu teretanu.
0: Da, čini mi se da se taj prvi ponedeljak teško da će se desiti, ajde desio se juče i kad će ponovo, nemam pojma. Ali da, eto, ko ipak ide u teretanu, svakako tamo idete da ojačate, pa sad da znate da ojačavate i mišiće i imunitet. Što je 2 u 1? Nije toliko loše. Ipak ste u nekom plusu. Amar Mio, Marina Visković, tu je Aca Lukas, tu su Relja i Maja Berović.

0: Ova ministarke Aco Pejović, DSTS 3 Nacio, sad ćemo malo da pričamo o Googlu. Bez Googla ne možemo realno. Da li iz njihovog brauzera, da li bez Google telefona, da li bez njihove veštačke inteligencije ili najviše u posljednje vreme zbog komaraca njihovih.
1: Šta?
0: Da. Pa imaju projekat sa komarcima.
1: Kako?
0: Zapravo. Šta se dešava? Google je napravio neku inicijativu gde su trenutno podneli zahtev da u prirodu puste 32 miliona komaraca. E sad, to bi uradili u Kaliforniji i na Floridi, a zašto? Pustili bi 32 miliona mužjaka muškaraca koji su sterilni. Koji bi u suštini kada bi oplodili ženke, ženke ne bi mogle da izlegu ta jaja. I iz generacije u generaciju smanjivala bi se populacija komaraca na taj način. Znači ovo je neki, sad pričamo o nekom bioinženjeringu ovde. U suštini mužjaci muškaraca niti grizu, niti prenose bolesti, to rade samo ženke muškaraca, ovih komaraca. Pardon. Tako da rešili bi problem komaraca na taj način. I ovo zvuči neverovatno. Ako ovo bude, ovo treba da bude širom sveta. Zašto? Jer komarci su najnebitnija životinjska vrsta i gde stručnjaci kažu kada bi nestali svi komarci sa sveta, ništa se ne bi desilo, ništa se ne bi promenilo u prirodi, jer niti doprinose, niti oduzimaju, osim što nas nerviraju. Sa druge strane, komarci su najveći uzrok smrti kod čoveka. Beleži se oko milion smrti ljudi od svih životinja. Komarci najviše ubijaju ljude na godišnjem nivou. Na drugom mestu su ljudi koji ubijaju ljude, a na trećem su tek zmije sa oko 100.000 smrti godišnje na globalnom nivou. Tako da komarci su ubedljivo najgora stvar koja se desila čovečanstvu.
1: Dobro, hvala ti. Sad nakon ove statistike i ovih brojke koje si izneo, samo ću vam reći, nemojte posle da vam bude žad ubijete bilo koju bobu, pa i komarca. Jer to oni ljudi kao, ma ja ću njeka dana pa ću da ga izbacim na... Ne.
0: Oćeš.
1: Što kaže Stoja, umri. Znači, ne.
0: Da.
1: To je to.
0: Ode jedan, dođu dva. E sada, ako dođu ovi sterilni mužjaci i sterilišu ženke, imaćemo dobre rezultate, mislim, na papiru, tako sve stoji, tako bi trebalo da se desi. Tako da, eto, da znate čime se Google bavi, pored svega, i ovo je baš onako, svaka čast.
1: Respekt.
0: Znaš kao, imate te pare, ajde uradite nešto dobro za čovečanstvo. Pa, da počnemo od komaraca. Limunadicu ćemo da popijemo sada sa Eminom i Milicom Todorović, a poslušat ćemo i nešto sasvim novo.

0: rekle limunada. Dobro. Gde god da ste, šta god radite, dobro jutro i dobrodošli na S3.
1: U cijele zemlje oblačno i svežije nego što je bilo prethodnih dana. Na Paliću 21 stepen, Novi Sad, Kragujevac i Beograd 20. Najviše dnevno do 27 i u toku dana bit će kiše. Uveče se očekuje prestanak i da znate da je na snazi upozorenje RHMZ zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo ovde mi šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farma.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jani Popov i Breskvica, slušajte Estri, jutro sa vama su Tamara i Nikola. Da li ste znali da je pilates u stvari najmuževniji sport ikada?
1: Ajde, sada pilates najmuževniji, ono valjanje preko lopti je sad najmuževniji sport i kako?
0: Ne, pričam o reformer pilatesu, a to je ova nova vrsta pilatesa sa onim spravama u onim estetičnim studijama za pilates.
1: Aha, ono, led trake, puno ogledala i bež boja, to.
0: Jeste, i one baletakice, čarapice. Znam da ne zvuči kao da je pilates baš najmuževniji sport, ali pilates je originalno izmišljen za muškarce, to jest za vojnike u Prvom svetskom ratu, kako bi se brže oporavili. Da, i njihovi bolnički kreveti u kojima su ležali su tako adaptirani da su izgledali bukvalno identično kao što sada izgledaju ove sprave za reformer pilates, koje vidimo po TikTokovima.
1: Ja, pa mogli ste na malo neki drugačiji način da odate poštu junacima iz Prvog svjetskog rata, ali okej.
0: Okay. Ne, ne radi se o tome. Znači, okej, okay, imamo sad pilates, koji je originalno izmišljen za muškarce. Onda imamo štikle, koje su takođe prvo izmišljene za muškarce. Imamo i roz boju, koja je prvo bila za dečake, pa se to onda nešto kasnije zamijenilo, pa je za devojčice postalo roze, a plavo za dečake, jel te? I sad, ja ne znam šta je sledeće, ja se mnogo plašim i da pomislim.
1: Ne znam šta je sledeće, ovo kao, ajde, okej,
0: okay,
1: nego sledeće, smislite, brate, nešto svoje. Znači, ajmo malo originalnosti, vrate. Pa ne može sve da se uzima od nas. Znači, mi na naše krkače smislimo nešto, brukamo se tamo u renesansi, slikaju na slikari sa štiklama dole i onda kao dođete vi, gospodje, i preuzmete to. Ajmo nešto originalno, ljudi.
0: E pa znaš šta, znači, nemoj sada da uzmem da istražim ko je prvi izmislio tipa sedenje u kafani ili nešto tog tipa. I onda ćemo...
1: Pa
0: iznenadit
1: ćeš se, verovatno muškarci.
0: Pa teško. Očigledno je ovde zamena polova, sve što je žensko zapravo muško i obrnuto. Tako da, eto, pilates je zapravo za vas. Mogli biste malo na te spravice? Ako su mogli vojnici, možete vi sada u 2026. godini.
1: Ne.

0: Cvija i Teodora sa njihovim nokautom u Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Završava se rad na sveobuhvatnom programu koji će obezbediti najugroženim građanima jeftinije lekovi, izjavio je predsjednik Srbije tokom gostovanja na TV Prva. Najavio je da se u septembru očekuje paket mera za podizanje životnog standarda koji će obuhvatiti i druge građane. Vučić je rekao i da su netačni navodi da će biti doneta odluka kojom Srbija uvodi vizni režim za Rus. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora SAD-a u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posetu Zapadnom Balkanu započeo je u Sarajevu. Do petka će se sastati sa liderima regiona i kopresedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tiftu. Nakon posete Sarajevu, Skoplju, Tirani i Prištini, u Beograd stiže 4. juna. Basketaši Srbije pobedili su Španiju na svetskom prvenstvu koje se održava u Varšavi. Naredne mečeve naši igraju sutra protiv Australije i Austrije. Čuli ste vesti?
2: Radio
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobar dan, dobri ljudi.
0: Dobro jutro.
2: A pričamo danas, to jest delimo zelene kartone Srpkinjama danas, jer se pojavila neka TikTok Reddit analiza kako su Srpkinje treće najzahtevnije partnerke na svetu. Posle Ruskinje i Ukrajinki, pa smo mi hteli da malo popravimo situaciju, da kažemo zašto Srpkinje zaslužuju top 3 definitivno u nekom lepom svetlu. Pa evo, Olga je pisala, kaže, zeleni karton za žene jer muškarci naučno dokazano ne bi preživeli porođaj.
0: Aha.
2: Ok, pošto smo tražili za Srpkinje, zeleni karton za Srpkinje jer muškarci ne bi mogli da prežive rođenje malih Srpčića.
0: Bravo.
2: Što u suštini mi ni ne uradimo. Ja ne znam da li muškarac neki preživeo rađanje Srpčića. Znaš, ono, jeste, žena se porodi, ali mi ne preživimo tu noć. Mislim, što je sad nepravda po sebi, ali dobro, proslavi se uglavnom to lepo. Ako hoćete šta da dodate zbog čega su Srpkinje najbolje i zbog čega zaslužuju zeleni karton, pišite nam na Viber, tamo vas čekamo.
4: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.
5: Ta žena

0: Zoji i Nataša Bekvalac. Dobro jutro, dobar dan, slušajte Estri. Danas imamo jedan važan zadatak na nacionalnom nivou, a to je da odbranimo naše žene. Zato što se na Redditu pojavio spisak najzahtevnijih i najnapornijih žena na svetu i mi smo se našle na trećem mestu. Što verujem da je jedna velika nepravda i sad smo mi tu da tu Reddit nepravdu ispravimo i tražili smo vam da podelimo zelene kartone Srpkinjama, pa evo šta se sve izdešavalo u našem inboxu.
1: Jelena, kratko i jasno, samo ću reći Milunka Savić.
0: Aha. Ljubičić, čao, radim u Nemačkoj i ovde ima stvarno dosta ljudi iz raznih delova sveta, ali kada vidiš lepu devojku, znaš da je Srpkinja, jer su najlepše.
1: Ivane, isto kratko i jasno, Srpkinje su najbolje jer su najbolje, nema boljih. Ovo treba da se upiše onako
0: da.
1: Negde.
0: Da.
1: Ivan 2. juna 26. godine ima smisla. Kratko i jasno kao lakonski govor Spartanaca, ali ne moramo više da pričamo o našim, jer mi u suštini sve znamo o našim devojkama i znamo da su najbolje. Čak i sa svojim manama, čak i kad nas muškarce malo nerviraju, kad jesu malo napone, ali mora to sve.
0: Lude.
1: Pa to. Takve su nam i pesme ovde na kraju krajeva, u svakoj drugoj neki problem. Ali nema problema sa Lexingtonom, stvar budi.

0: Lexington Band iza nas, slušate S3, družimo se još 15 minuta. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, bez velikih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, ali izvode se radovi u tunelu Šarani na autoputu Miloš Veliki. Takođe imamo radove na prilazu Novom Sadu od petlje Zmajevo do petlje Novi Sad. Saobraćaj je nešto usporeni na graničnim prilazima, bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Laše mjesec da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. sabra.rs.
12: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sestri jutro.
1: Donosi
0: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, sa pesmom koja boje za kraj druženja za danas, kaže utorak, statistički najgori dan u nedelji. Ne i na S3, ne slažemo se s tim. I zato vas prepuštamo našoj playlisti i pravit će vam društvo u ovom, pa nadamo se, najsunčanijem delu dana, mada slabo to kroz ove oblake ide, ali možda se promeni. Evo Saleta Kovačevića, Džala Buba Senida, tu je i Magla Band, ma za svakog ponešto. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: A slušali ste S3 jutro, nastavljamo druženje sutra od 7. Pa, vidimo se, slušamo se.

0: Cijeloj Srbiji danas oblačno, tokom dana kiša, najviša dnevna do 27 stepeni. A trenutno je na snazi upozorenje RHMZ zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: VIP Soccer Bet Logomanija.

0: Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Prava

0: dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a izvode se radovi na autoputu Miloš Veliki kod tunela Šarani, te saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeni. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci se mogu zadržati na pojedinim graničnim prelazima, uglavnom prema Mađarskoj i Hrvatskoj, i do 6 sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma.

0: simptoma alergije.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tri dan.
1: Donosi Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Novo na SS3.
3: Dođi, dođi, usakrljaj ti, da ti kaća razum pomuti.
0: Katarina Grujić.

0: 7 stepeni. A trenutno je na snazi upozorenje RHMZ zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
1: Vremensko donosi
2: Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
7: Nevena kolor.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twitter.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a izvode se radovi na autoputu Miloš Veliki kod tunela Šarani, te saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeni. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci se mogu zadržati na pojedinim graničnim prelazima, uglavnom prema Mađarskoj i Hrvatskoj i do 6 sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art-salon.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sa obilnim padavinama do 4. juna.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma otiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a izvode se radovi na autoputu Miloš Veliki kod tunela Šarani, te saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeni. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci se mogu zadržati na pojedinim graničnim prelazima, uglavnom prema Mađarskoj i Hrvatskoj i do 6 sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Znate, da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 7 stepeni. Trenutno je na snazi upozorenje RHMZ zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama do 4. juna.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 27 na Senjaku i da će se po okončanju istrage obratiti javnosti i ukazati na sve utvrđene činjenice i okolnosti te objaviti svoju javno-tužilačku odluku tim povodom. Beogradska policija po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od avgusta prošle godine do dana sa stranih brodova koji plove Dunavom pretakali veće količine evrodizela u plastične kontejnere. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Čuli ste vesti?
1: Trending hitovi i samo dobar beat. SS3.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a izvode se radovi na autoputu Miloš Veliki kod tunela Šarani, te saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeni. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci se mogu zadržati na pojedinim graničnim prelazima, uglavnom prema Mađarskoj i Hrvatskoj i do 6 sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je
2: tu.

Milan Stanković i Od mene se odvikavaj. 3 sata je i 8 minuta. Moje ime je Helena. Vi slušate Estriju vožnju. Dobar dan. Fanovi su očekivali neki happy end, a umesto toga su dobili podsjetnik da prosto zavisnost nema uvek filmski završetak. Posle 7 godina, 3 sezone i naravno 1000 TikTok analiza, serija Euforija je završena finalom koji je onako prilično šokirao i podelio publiku. Glavna junakinja Ru, koju tumači Zendaya, je u poslednjoj epizodi umrla i time nekako stavljena tačka na jednu od najgledanijih serija svoje generacije. I kreator je rekao apropo toga da je prosto želeo da taj kraj bude iskren. Nije hteo da ulepšava realnost, jer to tako, jel te, ne biva obično u životu. Tako da, možda i najveća ironija Euforije, to što je završila baš onako kako nas je od prve epizode i upozoravala da bi mogla. Zapravo nas možda i nije šokirao taj kraj serije, koliko nas je šokirala činjenica da smo prosto očekivali malo ipak srećniji kraj za te likove.

0: Skaneras i Eliksir, 3 sata i 17 minuta. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Sutra će biti pretežno sunčano, odnosno vedro ujutro, a u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom. Minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 26 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.

0: jednostavno. Ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Anđelina i Pile moje, 3.26 je, vi slušate S3. Sljedeća na našoj listi Miljana Mitić, Tako dobar. Uživajte.

0: Pola pola, Miljana Mitić, tako dobar. Pola četiri, a vi slušate S3. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Ukazao je da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U opštoj bolnici u Čačku od danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Operativni program je bio privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Beogradska policija po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od avgusta prošle godine do danas sa stranih brodova koji plove Dunavom pretakali veće količine evrodizela u plastične kontejnere. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, S3 Nacio, pola četiri je 2. jun. Kako nam je ovaj jun počeo nešto nestabilno sa vremenom? Ipak jun, lep mesec, mesec kada nam dolazi leto, mesec koji bi trebao da bude lep, nešto nam i nije baš tako divno počeo, ali, bože moj, mi smo tu da se dobro zabavimo uz trendi hitove i, naravno, samo dobar bit. Sada slušamo Anu Nikolić i stvar koja se zove Nije mi 22. Uživajte.

Teodora i Bed, 20 minuta do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. A nekad smo jedni drugima prosto dojavljivali gde je policija, a danas gde ima Panini. A sve u svemu nestašica slišica za Mundijal 2026. Koja je zahvatila celi region. Trafik je poprilično prazne, kolekcionari obilaze grad kao da traže izgubljeno blago. Znači, za vikend dva puta u marketu sam čula ljude koji pitaju da li ima sličica i nisam znala o čemu se radi, a onda sam pročitala. Sve u svemu, interesovanje je stvarno veliko i sličice su fazno nestale za bukvalno nekoliko dana nakon izlaska albuma i prosto nije ni čudo, jer to je stvarno najveći Panini album ikada, sa čak 980 sličica, tako da ljudi više ne jure ono kao sad neki retki igrače, nego bukvalno samo makar kesicu. Po društvenim mrežama već kruže poruke kao javi ako vidiš negde sličice i to, tako da eto, ako znate neku trafiku koja još uvek ima sličice, ne čuvajte tu informaciju za sebe, jer u ovom trenutku ta informacija je vrednija od fazon dojave gde je najjeftinije gorivo. Sada slušamo Marinu Visković i stvar koja se zove Amor Mio. Uživajte!

0: u pravcu ka Gazeli, skroz i pored Sava centra. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, poprilična gužva. Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, a boga mi i Kneza Miloša u oba pravca ima gužve. Takođe i Autokomanda i Bulevar Oslobođenja u pravcu ka gore Autokomandi. Tako da vozači samo lagano, smireno, strpljivo, ugodnu vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama.

0: merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce? Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Milica Pavlović i Saša Matić, Oko moje, 4 sata i 7 minuta. Vi slušate S3. E sad, naletek na jedno istraživanje koje kaže da je čitanje najprivlačniji muški hobi u očima žena. Kažu, muškarac sa knjigom odmah dobija poene i okej, realno ima smisla, ali mene se zanima nešto drugo. Šta je vama najveći green flag kod muškarca? Meni lično, kad kaže da voli da kuva, iskreno, to je nekako odmah plus. Mislim, ne znam, ima stvarno nešto posebno u tome kad muškarac spremi večeru. Možda nije stvar ni samo u hrani, nego prosto i u tom trudu, pažnji, želji da te iznenadi, obraduje on tebi, nešto pripremi, tako da baš ima neku svoju čar. A šta je to kod vas? Možete i vi muškarci da se javite, naravno, šta vam je najveći green flag kod žena. Da li je to možda smisla za humor, maniri, ambicija, odnos prema ljudima, odnos prema životinjama, ili možda baš to da čita knjige ili nešto ostalom sasvim deseto. Tako da, pišite mi 0668353 šta vam je najveći green flag kod suprotnog pola. A do tada ćemo malo da se vozimo uz Peđu Jovanovića, Moja dama. Uživajte. Uživajte.

0: Tropic Band i ministarke Ne zovi 4 sati i 17 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Danas promenljivo oblačno i dosta nestabilno vreme, čas oblak, čas sunce, trenutne temperature Sombor 26, Novi Sad, Zrenjanin takođe 26, Kragujevac 25, Negotin 24 i u Beogradu je 25 stepeni. Sutra će ujutro biti pretežno vedro, u toku dana će se smenjivati oblaci i sunce, moguća i kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 26 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Da! Časvina.
2: Milošev korak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagnjivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: S3 Vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Tanja Savić i U mraku, 2 minute do pola pet. Vi slušate S3. Danas pričamo o tome šta vam je najveći green flag kod suprotnog pola. Pišite na 066 835 33, a vaše komentare čitamo od sat, setak minuta.

0: Pola pet je, vi slušate S3, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Država podržava stare i tradicionalne zanate i oni Srbiji nedostaju, rekao je premijer Đuro Macut. Macut i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13 miliona dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Više javno tužilaštvo u Subotici je zatražilo da se pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica zbog oduzimanja i paljenja zastave Mađarske u tom gradu. Podsećamo da je u centru Subotice 29. maja tokom ispraćaja maturanata od jednog maturanta oduzeta i zapaljena mađarska zastava. Srpska reprezentacija u mini fudbalu igra četvrt finale evropskog prvenstva protiv Rumunije večeras od 8:30. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Utorak, 2. jun, kako ste S3 nacio? Da li ste umorni, da li ste upali u nekakvu gužvicu u saobraćaju ili šta se dešava? Počela je sezona borbe oko klime u kancelarijama, zvanično. Da li se svađate sa svojim kolegama? Da li da se pali klima ili ne? To je ona večita, znate, rasprava. Neko hoće klimu, neko tvrdi da nikako to nije zdravo, da će da se ukoči, da će ne znam nija šta da bude. Tako da, došao je taj period godine, da, kada se svađamo da li će klima da radi ili ne. Sada slušamo Editu, stvar koja se zove Kišobran za suze. Dobar dan.

Sarajo i pokvariš mi san. 4.42 je, vi slušate S3, dobar dan. Pitali smo vas šta vam je najveći green flag kod suprotnog pola i evo šta ste vi na to rekli. Milica kaže, kad me na prvom dejtu ne pita gde ćemo. Ja mislim da će mnoge žene da se slože sa ovim. To je možda jedno od najgorih pitanja, gde ćemo. Pa jesi muško ili nisi, bre, gde ćemo, gde ti kažeš. Kaže, kad je ljubazna prema konobarima, kasirkama i nepoznatim ljudima. Onda idemo dalje, kad konobar pogreši porudžbinu, a ona se samo nasmeje i kaže nema veze. To je napisao Ognjen. Tako da, očigledno ono za knjigi nije bilo baš tačno. Žene ne padaju baš na muškarce koji čitaju knjige ili padaju, ali postoje stvari koje su im mnogo važnije. Slušamo Maglu Band, stvar koja se zove Šifra. Dobar dan.

0: Emina Jahović i slagaću vas sve. Tačno je 12 minuta do 5. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku jako velike gužve kroz Beograd. Pančevački most u smeru ka Bogosloviji malo je reći čepiran. Od arene ka Gazeli i dalje jako velika gužva. Autokomanda u pravcu ka Dušanovcu takođe poprilična gužva. I u levar oslobođenja ka Slaviji čep, ali bukvalno ljudi čep. Nemanjina, Mekenzijeva takođe. I bulevar Mihajla Pupina kod Ušća poprilično ima gužve. Brankov most nije u tolikom problemu, tako da vozači samo lagano, smireno, ugodnu vožnju, srećen put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nova pesma Ela. Gola istina.
5: Pusti pogled malo dole.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Ko kreči, kuću leči.

Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.

Lexington Band i Ljetnje kiše. 5 sati i 8 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Na Redditu se pojavila lista najnapornijih žena na svetu. Srpkinje su završile na 3. mestu, odmah iza Ruskinja i Ukrajinki. I sad se stvarno postavlja, mislim, pitanje ko je tačno odlučio da izmeri napornost i na osnovu čega je izmereno. Da li je to na osnovu poruke iz DM-a, na osnovu emocija ili prosto tog nekog našeg temperamenta koji se ne uklapa u nečiji standard. Ali dobro, to je ono klasično, ako je žena sa stavom, onda je naravno teška. A zapravo vrlo često problem samo u tome što se kao neki ljudi ne snalaze sa ženama koje su onako, koje nisu tihe, poslušne, koje nisu jednostavne za iskontrolisati. Tako da, realnost je da niko prosto nije naporan, samo možda nije svako za svakoga. I to je tako. Sada slušamo Katarinu Grujić, Živković, pardon, surova realnost.

0: Višnja Petrović i Rezistent na 5 sati i 17 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 Vreme. Danas promenljivo oblačno vreme. Trenutne temperature: Sombor 26, Novi Sad 27, Zrenjanin 25, Loznica 26 i u Beogradu je 26 stepeni. Sutra će ujutru biti uglavnom vedro, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno povremeno sa kišom. Minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 26 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: S3 Vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Srpska reprezentacija u mini fudbalu večeras igra protiv Rumunije u okviru evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a od 8:30. Čuli ste vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
2: Dobar dan, S3 Nacio. Čitam sad baš jednu objavu sa društvenih mreža koja kaže: od glasova u glavi bi izdvojila onaj koji mi govori daj otkaz, posveti se letu. Mene sad zanima da li i vi svake godine kad dođe jun razmišljate o tom otkazu, jer ne možete da podnesete vrućine i prosto želite sva tri meseca da provedete na moru. Da li vi imate tih problema, tih ne problema nego glasova u glavi?

Katarina Grujić i naplatit ću ti sve. 17 minuta do 6 sati, vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Ako mislite da je vaš ljubimac razmažen zato što spava na jastuku, niste još sve čuli očigledno. U Milanu se uskoro otvara prvi luksuzni hotel sa 5 zvezdica i namenjen je isključivo psima. I u pitanju nije običan pansion gde vi ostavite ljubimca dok ste na putu ili tako nešto. Ideja je nastala kada vlasnica nije mogla da pronađe dovoljno dobro mesto za svoju ljubimicu dok je putovala poslovno, tako da je odlučila da napravi nešto što više liči na neki kao spa centar za pse nego na klasičan hotel. Tako da tu ljubimci će navodno moći da ostanu u nekoliko sati, nekoliko dana ili čak nekoliko nedelja, a kao za cilj ima da prosto ljubimci provedu kvalitetnije vreme od onog koji bi obično podrazumevao šetnju dva puta dnevno i hranjenje. Tako da, baš me zanima da li biste vi poslali svog psa na luksuzni odmor dok ste na poslu. Ja znam da bi posle dva sata već zvala recepciju da pitam, izvinite, je li jeo, je li spavao, je li mu fali. Tako da, da li biste to mogli ili pak ne. Slušamo Teo Tirović i Barbaru Bobak, Santa Leda.

0: Senida i Rafka Mora, 100%. 11. minut do 6. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. A što se tiče saobraćaja, u Beogradu i dalje ima gužve, i to poprilično, od arene u pravcu ka Gazeli, skroz ovde pored Sava centra, ima gužve još uvek. Ima gužve i na Autokomandi poprilično. Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi još uvek ima gužve. I na Pančevačkom mostu u smeru ka Bogosloviji i dalje gužva. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća standardno zagužvan. Takođe oko Slavije. Nemanjina u pravcu ka Slaviji, Beogradska u pravcu ka Slaviji i gore ka Bulevaru. Takođe i Makenzijeva je malo u problemu, tako da vozači samo lagano, smireno, ugodnu vožnju i srećan put. Želi Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: ljudi snagom prirode. Prolom banja.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Jer ne vraćam se nikada.
6: To je...
7: To je...

Aca Lukas i Dođi gore, 6 sati i 8 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Sljedeća na našoj listi je Jovana Pajić i jedna njena stara stvar. Ona je danas izbacila i novu pesmu. Za sve vas koji niste ispratili, stvar se zove Dođe meni. I kaže, došla je da je podsjeti da ponekad treba samo verovati vremenu i da naša krila znaju put, da se ne plašimo visina. Tako da, eto, ako niste čuli, imate priliku, a mi sada slušamo Ludilo moje.

0: obilno sa mogućnošću slabe kiše, minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 26 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja-salon.rs.
10: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Željko Nikolić i Dara Bubamara. Star se zove Infarkt duše. Tačno je 6:30. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedoglede na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. To je rekao predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Država podržava stare i tradicionalne zanate i oni nedostaju Srbiji, rekao je premijer Đuro Macut. Premijer i ministarka Mesarević uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13 miliona dinara. U Mađarsku je zaplenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija je vrednost procenjena na oko 15 milijardi forinti. Vlasti upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan 17. i 18. aprila 2027. zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 vožnja sa Helenom. Dobar dan, kako ste? 6:30 je. Gde ste krenuli ovog popodneva? Ako se vozite, da li ste krenuli na trening, da li u neku šetnicu, kaficu, evo, malo se razvedrilo, tako da idealno je možda zapopiti neku kaficu popodnevnu. Sljedeće na našoj listi, Džala Buba Rasta, Džejla, ali pre toga, Edith.

0: Džalabuba i Rasta, stvar koja se zove Hollywood. Tačno je 20 minuta do 7. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li ste znali da je Pilates u stvari najmuževniji sport ikada?
3: Ajde, sada Pilates najmuževniji, ono valjanje preko lopti je sad najmuževniji sport.
2: Ne, pričam o reformer Pilatesu, nova vrsta Pilatesa, sa onim spravama.
3: Aha, ono, led trake, puno ogledala i bež boja, to.
2: Jeste, i one baletačice, čarapice. Znam da ne zvuči kao da je Pilates baš najmuževniji sport, ali Pilates je originalno izmišljen za muškarce, to jest za vojnike u Prvom svetskom ratu, kako bi se brže oporavili. Da, i njihovi bolnički kreveti u kojima su ležali su tako adaptirani da su izgledali bukvalno identični.

0: okej. Znači, ajmo malo originalnosti.
1: Tako da, da, eto, pilates je zapravo za vas. Mogli biste malo na te spravice? Ako su mogli vojnici, možete vi sada u 2026. godini.
0: Ne, taj film neće.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: što se tiče saobraćaja u Beogradu, još uvek ima gužvice. Ima gužve u bulevaru Despota Stefana, u pravcu ovamo ka Džordža Vašingtona, takođe malo oko Slavije, ništa strašno, ali da, bulevar Oslobođenja u pravcu ka Slaviji je prilično zagužvan i sve ovo okolo Kneginje Zorke, Krušedolska, Nebojšina, Deligradska takođe i naravno Kneza Miloša malo još uvek ima gužve ovde kod Londona u pravcu ka Nemanjinoj. Tako da, eto, začito vam je to, samo lagano, srećan put i ugodnu vožnju. Želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Nova pesma Ela, Gola istina.
5: Pusti pogled malo dole.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
6: Drina i dedovina, super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
9: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Bili su to Relja i Nataša Bekvalac, stvar koja se zove Nemir. Tačno je 4 minuta do 7, slušali ste S3 vožnju. Helena sa vama ovog popodneva, ostani tu za S3, sledi još trending hitova i dobrog bita. A mi se družimo opet sutra od 3 do 7. Ćao!

0: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet. Više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park.

život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mjestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
12: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Subota, 13. jun, Stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Pharma.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Novo na SS3. Reci da sam je.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Trending. I samo dobar bit. Radio.
0: Radio.
3: Od toga lica svog ne mogu.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.